Sinchi warmi kunamanta kaipi kanchi. Sinchi warmi kunamanta wacharishkanchi.